0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: A, Goran,

0: Super repertoar, četvrtak od 16 do 18.
1: Super repertoar na Super FM-u.